kabo bright kisoto ya mayanka kasa fufro kabi biyo wanoka wawoka kasa fufro dam mayanka bi kabi kabi kabi ikato roba siya choroba edana mazia da ya basoba ayiyo yo yo yo yo yo so choroba I'm crazy ila la la ishaba da na tia de na miasio.